0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
3: 皆様、こんにちは。5月1日金曜日、SBS の日本語放送です。シドニーから大場恵美がお送りします。あっという間に5月になりました。気づけば1年の折り返しまであと少しです。スーパーやマーケットにはみかんが並ぶようになりましたが、我が家でもたくさんのレモンの実がなっています。毎年味もそうですが、ジューシーさも異なるので、今年はどんなものか今から少し楽しみです。それでは今日のラインナップです。まずは1週間のニュースを振り返る週刊ニュースラップ。その後は音楽を挟みカレンダーアフェアーズ。35人が犠牲となったタスマニア州ポートアーサーの銃乱射事件から今週で30年を迎えました。事件を受け連邦政府が当時行った大規模な銃規制の改革は、このような悲惨の事件を防ぎ、規制の成功例として世界から長年評価されてきました。しかし昨年のボンダイ銃乱射事件を受け、改めて議論が活発化しています。銃規制、その現状に迫るリポートです。その後はフードコーナー、メルボルンの料理講師トマル舞さんのオーストラリアで食べる。今日も先週に続き、オーストラリアのスーパーで手に入る便利な冷凍食品についてお伝えします。そして音楽を挟んで、メルボルンのサンデーエンジニア安西直宗さんのミュージックファイル。今日のアーティストは、来週からオーストラリアツアーが始まる日本のアーティスト金子綾乃です。それでは週刊ニュースラップです。

0: のニュースの主な項目です。オーストラリア北部のアリススプリングスで5歳の女の子を連れ去り殺害した疑いのある男が逮捕されました。昨年シドニーのボンダイビーチで発生した銃乱射事件を受け設置されたロイヤルコミッション、その中間報告書が今週提出されました。アングリケアオーストラリアによりますと、賃貸住宅の手ごろさ、いわゆるレンタルアフォーデビリティが過去最低の水準に落ち込んでいることが分かりました。SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。オーストラリア北部のアリススプリングスで5歳の女の子を連れ去り殺害した疑いのある男について、警察は数日以内に起訴する見通しです。行方不明となっていたクマンジャーリトルベイビーは4月27日日曜日の早朝に捜索願いが出されました。200人以上が参加する大規模な捜索が5日間にわたって行われていましたが、30日木曜日の正午ごろ遺体が発見されました。警察は1日47歳のジェファーソン・ルイス容疑者を発見し逮捕しましたが、暴行を受けていたためアリススプリングスの病院に搬送されました。病院の外では夜間集まった人たちと警察が衝突しました。ルイス容疑者はその後ダーウィンへ空路で移送されています。ノーザンテレトリーのチーフミニスターリア・フィノッキア氏は、捜索に当たった人たちやコミュニティに感謝の意を示すと同時に、支え合うようにと呼びかけました。捜索に関わり、草むらを歩き、険しい丘を越えて全力を尽くしてくれた全ての人に感謝します。そしてアリススプリングスの人々、コミュニティには、この悲しみの中で互いに支え合ってほしいです。フィノッキア氏でした。昨年シドニーのボンダイビーチで発生した銃乱射事件を受け設置されたロイヤルコミッション、その中間報告書が今週サム・モスティン総督に提出されました。ユダヤ教の行事で起きたこの乱射事件では15人が犠牲となり、反ユダヤ主義と社会的結束をめぐる議論が国内で高まるきっかけとなりました。ロイヤルコミッションが設置されてからわずか2ヶ月で公表された今回の報告書には14の提言が盛り込まれており、ユダヤ系の行事での警備強化やオーストラリアの情報機関の見直し、全国で統一された銃規制の検討などが含まれています。また連邦レベルで常勤のテロ対策調査官を置くことも検討すべきだとしています。アルバニージー首相は SBS の取材に対し、今回の初期報告を歓迎する考えを示しました。報告書は政府機関によるテロの防止について不十分な点はなかったと明確に示しています。また報告書のうち連邦に関わる提言は全て受け入れています。さらにオーストラリアの人々の安全を守るために緊急の対応は必要ないとされていることに一定の安心感を持っています。アルバニージー首相でした。ニュースを続けます。アングリケアオーストラリアによりますと、賃貸住宅の手頃さ、いわゆるレンタルアフォーダビリティが過去最低の水準に落ち込んでいることが分かりました。全国およそ4万9000件の賃貸物件を分析した最新の調査では、失業手当ジョブシーカーを受け取っている人が手頃に借りられる物件は全国でわずか1件にとどまり、また若者向けの手当ユースアラワンスの受給者にとっては該当する物件はありませんでした。また単身の年金受給者が借りられる物件はおよそ500件に1件、最低賃金でフルタイム勤務の単身者でも200件に1件未満にとどまっています。アングリケアのケイシー・チェンバーズ代表は、 住宅は基本的な権利として捉える必要があると訴えています。
1: It's time to think about housing in terms of a human right, a foundation for our life.
0: 住宅は人権として考えるべきです。人が働きに出たり、子どもを学校に通わせたり、健康を管理したりする生活の基盤であり、安全で安心して帰れる場所でもあります。チェンバーズ代表でした。オーストラリアに住む海外生まれの人の中でインドの出身者が初めて最多となりました。オーストラリア統計局の最新データによりますと、海外生まれの人はおよそ880万人で人口の 32% を占めています。これは1892年以来最も高い割合です。このうちインド生まれはおよそ97万1000人で、これまで最多だったイングランド生まれをわずかに上回りました。イングランドがこの分野で周囲の座を譲るのは、記録が始まった1891年以来初めてです。メルボルンで開かれている大規模なジェンダー平等の国際会議で、ファーストネーションズの女性代表団が国連の関係者と意見を交わしました。研究所ウィンヤニー・ユー・ガンニーは、このウィメンデリバリーカンファレンスにおよそ150人の代表を送り込みました。代表団は国連や連邦政府、オバマ財団など様々な機関と議論に参加しました。今回の代表団は先住民女性リーダーとして、国際的なジェンダー平等会議では過去最大規模であると研究所のジュン・オスカー代表はNITB に述べました。
2: これ
0: は私たちにとって、そしてこの国にとって歴史的な瞬間です。アボリジナルとトレス海峡諸島の少女や女性、そして多様なジェンダーの人たちの声を届けたかったのです。日々直面している課題についてしっかりと発信できる場で、オスカー代表でした。ニュースを続けます。イラン戦争により世界の燃料価格が高騰する中、化石燃料からの移行をテーマにした初の国際サミットがコロンビアで開かれました。サンタマルタで行われた会議には56カ国の政府関係者や気候変動の専門家らが参加し、石油やガス、石炭の段階的な廃止に向けた方策が議論されました。会議では資金調達や雇用の移行などに関する作業部会を設けるなど、今後の協力に向けた計画が示されました。一方で拘束力のある合意には至らず閉幕しました。アイルランドの元大統領メアリー・ロビンソン氏は、途上国が移行を進めるにはさらなる支援が必要だと指摘しています。途上国にとって公正な移行を実現するには、それぞれの現状に向き合う必要があります。多くの国は移行を始める前提として、まず債務の軽減が必要です。財政的な余裕がなく、移行を検討することすら難しい状況にあり、こうした現実を認識する必要があります。ロビンソン氏でした。スーパーマーケット大手のウールワスは300品目の価格を3ヶ月据え置くと発表しました。CEO のアマンダ・バードウェル氏は、中東情勢や金利、燃料価格の上昇で家計への負担が増す中、価格の安定につなげるための取り組みだと説明しています。対象となる商品については、仕入れ先との間でコストが上昇した場合でも、ウールワス側が負担するとしています。ウールワスをめぐっては見せかけの値引きを行ったとして、コールズとともに裁判が続いています。以上、今週のニュースラップでした。

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
2: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: SBS Audio.
4: お好みに合わせてプレイボタンを押してください。
5: ヤオジアオダリア、準備好了吗
6: ？SBS Chill,
7: SBS Pop Asia, Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
10: Far from the partisan politics of
11: 60以上の言語でお届けするニュース、気分に合わせた音楽や魅力的なポッドキャストを見つけてください。SBS Audio アプリをダウンロードするか、
10: sbs.com.au/audio。
12: おっきな放送は SBS の日本語放送です。シドニーから大場恵美がお送りしています。それではここで音楽です。5月のこの時期にぴったりの一曲を選んでみました。聴いてください。畑元博で5月の天の川。

秦基博で5月の天の川でした。おっきの放送は SBS の日本語放送です。それではこの後の番組のラインナップです。まずはカレントアフェアーズ。今日はオーストラリアの銃規制をめぐるリポートです。その後はフードコーナー、泊まる舞さんとお送りするオーストラリアで食べる冷凍庫に常備しておくと便利、そんな食材をご紹介します。そして音楽を挟んで安西直宗さんのミュージックファイル。今日のアーティストは来週からオーストラリアツアーが始まる金子綾乃です。それではここからカレントアフェアーズです。

0: 30年前にタスマニアで発生した銃乱射事件、その後に導入された厳格な銃規制は長年成功例として評価されてきました。しかし昨年のボンダイ銃乱射事件を受け、再び議論が活発化しています。担当は私、大場由美です。タスマニア州南部のポーターサーで35人が死亡し数十人が怪我をした乱射事件から今年で30年となります。1996年4月28日に起きたこの悲劇を受け、オーストラリアでは50万丁を超える銃の買い取り、いわゆるバイバックや銃の所持に関する様々な規制が導入されました。オーストラリアではその後およそ30年間この規模の乱射事件は起きておらず、銃規制の成功例として評価されてきました。しかし昨年のボンダイの事件で15人が犠牲となり、銃規制をめぐる議論が再び活発になっています。新たな銃の買い取りをはじめ、免許の厳格化、個人が所持できる銃の数の制限、そして長年議論されてきた全国的な銃登録制度の導入などが提案されています。規制を求める側は地域にある銃の数をさらに減らすべきだと訴えています。一方で射撃をレクリエーションや競技として楽しむ人たちからは不公平だとする声も上がっています。ジャスティン・ノーブルさんは30年前にポートアーサーを訪れた時のことを今も忘れられません。妻と共にタスマニアを旅行中、歴史的な観光地を訪れたその日が悲劇の日となりました。当時の恐怖は今も鮮明に覚えています。みんな震え上がっていました。ある女性は私の警察手帳とバッジを見て私のベルトに捕まりました。すると次々と人がつながるようにして私に捕まりながら一緒に移動する状態になったんです。ノーブルさんでした。元ニューサーズウェルズ州警察のノーブルさんはポーターアーサー事件について、銃は厳しく規制されるべきだということを強く思い出させる出来事だと話します。
1: If you are a licensed firearm holder and you have registered firearms,
0: 正規の免許を持ち登録された銃を所持している場合でも、まず理解すべきなのは、銃を持つことや免許を持つことは権利ではなく特権だということです。
1: And have a firearms license, it's privilege.
0: ノーブルさんでした。オーストラリアのシンクタンクザ・オーストラリアン・インスティチュートによりますと、国内の銃の数はポーターサー事件以降 25% 増えています。研究チームのアリス・グランディ氏はこう説明します。オーストラリアには登録された銃が400万丁以上あることが分かりました。これはこれまで誰も把握していなかった数字です。グランディ氏でした。事件前、国内の銃はおよそ320万丁と推定されていました。その後の買取制度でおよそ65万丁が破棄され、2001年には登録銃の数は220万丁まで減少しました。しかし銃の総数が増えていることについて、スポーティングシューターズ協会のトム・ケニオン CEO は懸念していません。人口あたりで見ると、事件前は1人当たりおよそ 0.18 兆だったのに対し、現在は 0.15 兆と減少していると指摘します。ポーターサーの頃と比べて、オーストラリアの人口も増えています。30年でおよそ 50% 近く増えました。一方で銃はおよそ 20% の増加にとどまっています。つまり人口あたりで見れば、銃の数も銃を持つ人の割合もむしろ減っています。ケニオン CEO でした。一方でザ・オーストラリア・インスティチュートのグランディ氏は別の懸念を指摘します。
2: We know that, there's quite a bit of firearm theft in Australia.
0: オーストラリアでは銃の盗難がかなり発生しています。闇市場に流れる銃の最大の供給源は、正規に登録された銃の盗難です。2020年以降、9000件の盗難がありました。登録銃が増えれば、盗まれる数も増える可能性があります。グランディ氏でした。その対策として個人が所持できる銃の数に上限を設ける案が検討されています。所持数に上限を設けることで自分の銃を把握しやすくなります。保管も管理しやすくなります。それが盗難防止にもつながる可能性があります。グランディ氏でした。しかしケニオン氏はこの案に反対しています。上限の数字には科学的な根拠がありませんし、上限を設けることで公共の安全が向上するという証拠も私の知る限りありません。ケニオン氏でした。むしろ重要なのは保管のルールの徹底だと言います。
3: Almost certainly the problem is the way those are being stored.
0: 問題の多くは保管方法にあります。だからこそ適切に保管されているかどうかの監督を強化することが最も効果的に安全性を高める方法です。ケニオン氏でした。また競技や狩りでは複数の銃が必要になる場合もあり、上限は現実的ではないと指摘します。
3: If you compete in a number ofevents in competition shooting, some of those events might require you to own three firearms just for one.
0: 競技射撃では一つの種目でも3丁の銃が必要なこともあります。狩りでも対象となる動物や方法によって銃を使い分けます。昼と夜でも装備が違い、その付け加えも簡単ではありません。
3: Different types of sights, and you generally don't move sights between firearms very easily. You have to then resight it and everything else. It's very complicated.
0: ケニオン氏でした。ボンダイの事件を受け、銃の買取制度も再び検討されています。ポーターサーの後にも、当時のジョン・ハワード首相の下で同様の措置が取られました。当時救急医として対応に当たったブライアン・ウォルポール医師はその効果を実感したと話します。全く別の状況になりました。ポート・アーサー以前は15年間ほぼ毎年のように銃乱射事件が起きていました。スペンサー通りやホドル通り、ミルペラなど各地で事件がありました。ウォルポール医師でした。一方でケニオン氏は買取制度だけでは同様の事件は防げないと指摘します。テロの際に使われた銃器について議論している時点ですでに遅いのです。本当に議論すべきはその人物がなぜ過激化したのか、誰がそれを知っていたのかという点です。ケニオン氏でした。またグランデ氏は別の問題を懸念しています。現在のところ南オーストラリア州、ノーザンテリトリー、そしてクイーンズランド州は買取に参加していません。ビクトリア州の対応もまだ分かりません。州ごとの境界は完全ではないため、全国的な連携が不可欠です。グランデ氏でした。ケニオン氏は制度を導入する場合は、適切な市場価格での保証や弾薬や照準器なども含めた保証が必要だとしています。一方ジャスティン・ノーブルさんはポート・アーサーの後に約束された全国的な銃登録制度の実現を30年経った今も待ち続けています。全国的な銃登録制度は長い間約束されてきました。実現が大きく遅れています。ノーブルさんでした。内務省の報道官はこの銃登録制度について、連邦政府側のシステムは年末までに完成の予定で、その後各州やテリトリーで順次連携できるとしています。またナショナルキャビネットはこの制度を2028年の半ばまでに運用を開始することで合意しています。以上 SBS ニュースケルン・トマスのリポートをSBS 日本語放送の大場恵美が

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
3: お聞きの放送は SBS の日本語放送です。これまでニュース、音楽、そしてカレントアフェアーズをお送りしてきました。聞き逃してしまったという方は、放送後 SBS ジャパニーズのウェブサイトやポッドキャストからキャッチアップレイリオをお聞きいただけます。それではここからフードコーナーです。
4: メルボルンの料理講師トマル舞さんのオーストラリアで食べるです。舞さん、こんにちは。
5: こんにちは、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
5: あっという間に5月に入りましたね。オーストラリアメルボルンは秋のラストスパートです。もう来月からなんと冬が始まってしまいます。まあ今もとはいえ、なんか朝夕は寒くって、そしてお昼はやっぱ日差しが強いので、結構意外と T シャツの日も多いんですけれども、まああんまりこう大きなイベントもなく静かなメルボルンです。シドニーはいかがですか？
4: まあ天候から言ったら多分メルボルンとあまり変わらないとは思うんですけど、私本当寒がりなので辛い時期が始まるなーってちょっと思ってます。
5: 底冷えしますよね、冬はね、うん、日本の床暖がすごく懐かしくなります
4: 床暖どころかね、このこっちの家って隙間風がすごいじゃないですか
5: そうですね、隙間風を埋めるアイテムいっぱい売ってますからねさて、オーストラリアのですね、スーパーで買える、超便利食材特集をお送りしてきていました。オーストラリアのですね、こう、大手のスーパー、ウルワースですとか、コールズですとか、アルディなどで手に入る日本人が意外と気づいていない食材っていうのを第1弾、そして第2弾で、前回第3弾でしたね、冷凍食材をチェックしました。で、その中から、まあ、冷凍食材の5品を紹介したんですけれども、ユミさん、前回もなんか多分普段からね、こう目にする役立つ冷凍食品もありましたけれども、意外な食材も ご紹介しましたけど、何かおすすめありましたか？
4: おすすめはやっぱりそのお弁当に入れるミニバイツの数々だと思うんですけど、驚いたのが、フルーツで、ちょっと意外なココナッツやドラゴンフルーツ、パッションフルーツっていうのは知らなくて、
5: はい、
4: ミックスベリーはいつも買ってたんですけど、あ、こんな種類のフルーツがあるんだなっていうのに気づきました。
5: そうですよね。そう、ドラゴンフルーツも日本じゃ絶対ないですよね。しかも食べやすい大きさにもカットされてるので、普通になんかフルーツって買うのも美味しいですけど、この冷凍夏に食べるの絶対美味しいなと思いますよね。
4: そうですよね。うち子供が大好きなんですけど、うん、ドラゴンフルーツって結構1個で5ドルとか結構な値段するじゃないですか。うん、で、皮を剥くと、なんかあまり食べる部分がそこまでなくて、だったらね、冷凍でね、方がなんかお手頃なような気がします。うん、
5: いや、確かに、そのちょっとね、まだチェックされていない方はですね、ぜひ前回までの放送を聞いてみてください。冷凍食材前回ですけれども、その本当にお弁当のね、準備がかなり

0: 楽になるような、さっき由美さんもおすすめしたフローズンバイツという一口サイズの冷凍おかずなどもご紹介しています。さて今日はですね、もうその続きです。オーストラリアのスーパーで買える超便利な冷凍食材、まあ、第2弾ですね。まあオーストラリアらしいものもあれば、まあ探していたという食材も今回あるかと思います。今回もですね、まあ私が普段リピートして使っているものもあれば、まあ事前にちょっとお友達ですとかお料理教室の、在住日本人の方々からいろんな、これ便利だよっていう風な情報のもと、皆さんに紹介しますので、皆さんのリアルな声も合わせてぜひご参考にしてみてください。まず一つ目です。これはねすごく感動しました。オールバターの冷凍パイシートです。まあ、これオールバターっていうところがすごく日本人の皆さんはねなんとなくわかると思うんですけど、結構こちらのパイシートマーガリン使っているんですね。なので日本って結構オールバターのパイシートってもう今いろんなお店に売ってるんですけれども、やっぱこれ使うことでよりサクサクになりますし、あとやっぱりまあね体にもいいと言いますか、油がちょっと少なめなので、まあすごく美味しくサクサクヘルシーに仕上がります。これ以前は実はその高級スーパーとかにしか売ってなかったんですけれども、今も大手のウルワスコールズの冷凍コーナーに売っています。ぜひちょっとこのねフローズンパフペーストリーというのを買ってみてください。これアップルパイですとかフィッシュ、まあそういうのにも何でも使えてサクサクに仕上がります。ふみさん、この冷凍パイシートご存知でしたか？
1: はい、はよく買ってて、それこそ常備してるんですけど、このオールバターっていうのは、こっちのスーパーで見たことがなかったです。
0: あ、本当ですか。そう、今ね、本当に、冷凍のパイシートの横のところに、多分3種類ぐらい、いろんなパイ、生地があるので、ちょっと試してみてください。で、二つ目です。日本とね、また違う冷凍野菜が売っています。冷凍野菜ってね、日本もたくさん今あるんですけれども、オーストラリアももうすでにカットしてあって、そのまま使用できる冷凍野菜です。日本とまた少し違う野菜もあって、まあ、例えばブロッコリー、まあ、ほうれん草、インゲン豆などは、まあ、日本も売ってるんですけど、他にもですね、カリフラワーですとか、あとまあこれはフルーツにも使えるんですけど、アボカドをカットした冷凍も売っていました。だいたいそのローストみなさんするときに、まあ横にこう野菜ミックスなども置くので、そのロースト用の野菜ミックスですとか、あと野菜ミックスでもアジア食材のお肉と一緒に炒めるだけで美味しいっていうの、結構そのなんか用途によって中の野菜が違うっていう風な面白いものもありました。我が家は結構その冷凍インゲンはよくごまえにするので使うんですけれども、ゆみさん何か冷凍野菜ってよく使いますか？
1: ここまで使わないですね。それこそグリーンピースとかコーンとかそういうのは常備してるんですけど、でも今聞いてるとなんかとても便利ですね
0: そうなんですよね。ちょっとその結構アジア系の方が多い地域だと本当にもっとアジア系の野菜の冷凍もあるので、うん、意外とそのどっかね遠くのマーケットに行って買いに行くよりすごく便利だと思います。
1: アボカドってどういった状態に解凍されるんですか？なんかアボカドを冷凍できるのとか思うんですけど。
0: いや、私もアボカドの冷凍をどういう風に使うのかなと思ったら、アボカドディップを作るときとか、あとスムージーにするのに便利だそうで、スムージーってベトナムとかあるんですよね。アボカドスムージーっていうちゃんとジュースが。だから結構そのスムージーに使う方が多いのかなっていうふうに思ったんですけれども、まあ普通にも皮剥いた状態でちゃんとカットして食べやすい大きさになってます。
1: あ、そうなんですね。ちょっとこれは試してみます。
0: はい、ぜひ。で、三つ目です。こちらはもうオーストラリアといえばなんですけれども、冷凍ビーフパイです。もうこれ多分パン屋さんにも売ってますし、まあいろんなところでビーフパイっての見かけると思うんですけれども、冷凍コーナーに本当にたくさんの種類のビーフパイが売ってます。もうこれオーブンで温めて、中はジューシーで外サクサクになります。冷凍庫に置いてあると本当におやつに便利ですし、まあ、なんか結構学校のお弁当に持ってくる子もいるそうで、まあちょうどいい大きさなのかなと思います。これブランドによってやっぱりそのサクサク感ですとか、具材の味が違います。日本でいうちょっとね、豚まんとか肉まんとかのブランドが違うのと一緒なので、いくつか皆さんちょっと試してみてください。みみさん、ちなみにちょっとこのおすすめの冷凍ビーフパイってありますか？
1: やっぱり、40&20 ですかね。ちょっと王道ですけど、はい、オーストラリアといえば。
0: ビーフパイっ ってやっぱりあのビーフがメインなんですか？ちなみにいろんなこうお肉あるじゃないですか。そのビーフパイの方が一番美味しいんですかね？
1: が一番美味しいと思いますけど、私結構そのなんだろう、シェパードパイって言って上にポテト、マッシュポテトがついてるのが好きなんですけど、これはさすがに冷凍では売ってないのかな。なんかよくパン屋さんとかで買って食べることはあります。
0: そう、ちょっとね、冷凍ビーフパイ私も今まであんまりこういろんなの試したことなかったので、なんか皆さんと一緒でお初なのでちょっと試してみようかなと思ってます。さて、次が4つ目ですね、冷凍のポテトグラタンです。これあのなかなか日本にはないと思います。その日本のポテトグラタンというよりももう少しそのジャガイモをクリーム煮にして、ちょっとグラタンにしたような料理なんですけれども、この冷凍ポテトグラタンって面白くって、そのジャガイモをスライスをこうすごくレイヤーにしてるんですね、層にして、でそれをクリームでこうなんていうんですか、クリーミーなソースとチーズで絡めて、ほんとちょっとね、一口サイズもいかないんですけど、結構大きくないですね、この丸ぐらい、うん、これぐらいの大きさで売っています。でこれはほんとオーブンで焼くだけで、あのお肉料理の副菜にもなりますし、あの実は一度ね、私カレーの、日本のカレーの日にあんまり中にジャガイモ入れず、これを副菜にして出して食べた時はね、結構家族に好評でした。ゆみさん、この昔からポテトグラタンっていうの召し上がってますか？
1: ああ、初めて聞きました。
0: 本当ですか？
1: ポテトの冷凍食品って言ったらね、なんかウェッジとかチーズとか、うん、なんかいろいろあるじゃないですか、いろんな形のしたフライとか、はい、そういうのは買ったことあるんですけど、これはないですね。
0: なんか結構ね、あのフランス人の友達に最初教えていただいて、
1: うん、
0: すごくこれあのなんていうんですかね、まあ家で作るとそれなりに大変なので、またこれカッターがちゃんともう大きさ決まってるので、これこそなんかちょっとしたこうパーティー料理にもバッと出せるなっていうふうに思いましたね。で、5つ目ですね、冷凍クロワッサンです。なんかこれ意外なんですけれども、実はたくさん種類が売ってます。そして気分が上がる一品なんですけれども、本当にオーストラリア、クロワッサンがどんどんどんどん値上がりしておりまして、なんかそれがやっぱり冷凍だと、まあ大きさもそこまで大きくはないんですけど、なんとそれがオールバターなんですよ。で、それを本当にオーブンで焼くだけで、焼きたてサクサクの冷凍クロワッサンが食べられるっていう、で、お値段もお得っていう、なんか本当に嬉しい冷凍食品なんですけど、まあもちろんその各ブランドによっていろんなもの出ていまして、で、ヌテラがですね、なんと冷凍クロワッサンを出しているのを見つけまして、これ4つで確か12ドルぐらいで、ちょっとお値段他に比べたら高いんですけれども、それでも、全然焼きたての中にもすでにヌテラが入っているクロワッサンなので、ちょっと皆さん見つけたらぜひ食べてみてください。これシドニーでもね、いろんなクロワッサンの人気店もありますけれども、ユミさん、なんかこのクロワッサン食べたことありますか？冷凍で。
1: いやー、ないですね。
0: 新しい発見でした。
1: 私、今頭の中がこのヌテラのクロワッサンなんですけど、高いじゃないですか、最近。
0: いやー、高いです。
1: 1ドルとかね、何も入ってないプレーンなものでも。だからそう考えたら、4つで12ドルでしたっけ？
0: いや、そうなんですよね。
1: 安いですよね。
0: めちゃくちゃお得です。
1: しかも焼きたてオールバター、最高ですね。
0: いや、しかもね、あと、シナモン系の、まあ、あれはでもシナモンロールなのかな。なんか、クロワッサンは本当、でも、なんか他にもいろいろ種類があったので、チョコが入っているクロワッサンですね。ヌテラだけではなく、普通のチョコが入っているのもあるので、ちょっとこれね、皆さんね、ぜひ試していただきたい、私の推し冷凍食品です。まあ、ちょっと前回から、まあ、今回も5品ご用意しました。全部で10品冷凍食品を、ご紹介しましたけれども、ユミさんいかがでしたか？
1: いやー、こうやって見ると本当に冷凍食品っていうのオーストラリアで本当増えましたね。
0: 増えましたよね。ユミさんなんか特に思いますよね。
1: いや、思います。本当、当時もう30年以上前なんですけど、なんかよく母と買い物行って嘆いてたのをすごい覚えてます。母がなんかこの種類のなさ冷凍食品って言ったらね、本当ピザ、ミートパイ、ソーセージロールぐらいの世界だったので、ねえ、こんな餃子がたくさんあったり、冷凍野菜があったりっていうの、本当ありがたいですね。
0: いや、ちょっとね、皆さんもぜひね、冷凍食品のコーナーをね、じっくり時間かけて見ていただきたいと思います。まあ実はちょっとね、第2弾でこれで終わりかと思いきや、実はまだまだ紹介したいものがありまして、まあオーストラリアならではなんですけれども、なんとその各国のですね、料理が楽しめるんですよ。ほんとたくさんありまして、ちょっとこれ次回引き続きご紹介したいので、次回はこのオーストラリアのスーパーで買える、超便利な冷凍食材の特集第3弾をお送りしたいと思います。お楽しみに。
1: マルさん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: オーストラリアで食べるでした。物価がどんどん上昇する今、冷凍食品の方がよりコスパが高いこともありますので、買い出しに行く際にはどうか冷凍セクションをじっくりと見てみてください。それではここで音楽です。フォーブスジャパンの世界を変える30歳未満30人、30 under 30にも選ばれています。聞いてください。ラナで Diamonds in the Sky。

0: ラナで Diamonds in the Sky でした。お知らせの後は安西直宗さんのミュージックファイルです。
1: ソーシャルメディアのフィードから見るニュースだけで十分でしょうか。情報は広く知ることで物事の全体像が見えてきます。 SBS ジャパニーズのウェブサイトでもニュースやストーリーを配信しています。使っているウェブブラウザで sbs.com.au/japanese をブックマークしてください。SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコン、またはラジオでお楽しみいただけます。
2: On the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
1: 素晴らしいストーリーを聞いてみませんか？どのモバイルデバイスからも無料で視聴することができます。sbs.com.au/japanese へ、または今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。SBS オーディオアプリをダウンロードして、今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか？今すぐ App Store または Google Play から無料でダウンロードできます。

皆さんいかがお過ごしですか。この時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて皆さん、今日は日本とオーストラリアの貿易不均衡についてなんてちょっと硬いタイトルで話そうかと思ってたんですけど、要するに何かというと日本とオーストラリアの間のバンドの行き来ですよね。オーストラリアのアーティストが日本に行ったり、日本のアーティストがオーストラリアに来たり、これが結構この10年ぐらい本当に盛んになりました。特にインディペンデントアーティストがこう手弁当で儲からなくてもいいからとにかく海外でコンサートをやってみたいっていうのをね、そういう人たちがお互いに交流してるっていうのがすごく増えたんですけれども、これ残念なことに日本からオーストラリアに来るのとオーストラリアから日本に行くのでは随分状況が違うんです。まず日本からオーストラリアにアーティストが来ると、オーストラリアには本当に多くのインディペンデントアーティストを取り上げてくれるメディアがあります。そしてそうしたアーティストを支えるライブベニューもたくさんありますね。ですから手弁当で来ました、最初は50人100人しか人が集まりませんでした、また翌年頑張って戻ってきました、そうすると今度は100人200人もしくは300人ぐらい集まるかもしれない、こうやってだんだんだんだん大きくなっていくっていうことができるんですよね。じゃあオーストラリアから日本に行くとどうかっていうと、これがまず取り上げてくれるメディアは限りなくゼロですね。そして、まあ、日本のライブハウスに出て演奏するっていうのは決して儲からないんですよね。評判が良くても、こう、なかなかオーディエンスにリーチできない。媒体がない。あるいは、いいコンサートやっても、それがまた他のメディアに取り上げられたりすることがないという、なかなかこれ難しいことになってるんですよね。もっともっと日本のメディア、音楽コミュニティというものが育って、海外のアーティストを日本に呼び込んでくれるような状況がもっとできるといいなって常に思ってるんですけどね。さて今日はそんなわけで、日本から海外に出ようということで、日本では大人気なんだけれども、海外ではそこまでいかなくても、赤字になってもいいから自分たちの力で出ていきたいということで頑張ってるアーティストを一つ紹介したいと思います。金子綾乃、日本ではなんと今年の1月に武道館ワンマンをソールドアウトにしたというもう十分大物と言っていいアーティストですけれども、完璧にインディペンデントアーティスト、そしてその自分たちの意思で海外に進出したい、海外はまだとてもそんな規模ではないけれども、それでも必ず行くんだということで、ここ数年頑張って海外ツアーをやってます。ヨーロッパイギリスでは結構も人気が出てきてますね。そしてオーストラリアも昨年初めてやってきて、メルボルンはノースコートソーシャルクラブでソールドアウトショーを行いましたね。300人ですけどね。今年はさらに大きな規模になって戻ってきます。来月6日から始まる金子綾乃の昨年に続く2度目のオーストラリアツアー。6日水曜日がブリスベンクローバー。8日金曜日がシドニーマニングバー。そして9日土曜日がメインのメルボルンザコーナーホテル。まあメルボルン一の名門クラブですね。ここは800人入りますから、ぜひここをソールドアウトにしてほしいと思ってます。皆さんもぜひ応援してあげてください。さらにその後、日曜日の10日には、フランクストンのシンギングバードスタジオで、オールエイジズのショーも行いますね。このシンギングバードスタジオ、ベレアリッポンスやゾンビーチズなどの拠点として知られている場所で、フランクストンの今、どんどん来てるミュージックシーンの中心になってる場所ですから、ここで金子綾乃がやるっていうのはすごく面白いんじゃないかと思います。メルボルン東側の方はぜひこのショーに行ったらいいかなって気がしますけどね。それでは今日はそのソールドアウトになりました武道館のライブを収めた最近のライブアルバム、日本武道館ライブ2026金子綾乃から、その1曲目を飾るこの曲を聴いてください。金子綾乃でアーケード。

ミュージックファイル金子彩乃 でアーケードライブバージョンでした。コーナーの担当はメルボルンのサンデーエンジニア安西直宗さんでした。そろそろお別れの時間です。最後に今週の主なニュースをもう一度お伝えします。オーストラリア北部のアリススプリングスで5歳の女の子を連れ去り殺害した疑いのある男が逮捕されました。昨年シドニーのボンダイビーチで発生した銃乱射事件を受け設置されたロイヤルコミッション、その中間報告書が今週提出されました。アングリケアオーストラリアによりますと、賃貸住宅の手頃さ、いわゆるレンタルアフォーダビリティが過去最低の水準に落ち込んでいることが分かりました。今日の放送、シドニーから大場恵美がお送りしました。それでは皆様、どうぞ素敵な一日、そして素晴らしい週末をお過ごしください。